lepo sapni jutro, sunčano i toplo. Trenutno 15 stepeni Celsjusa. 12 u Zvorniku. Kalesija i Tuzla 13 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme, najviše 27 stepeni Celsjusa.

Baš Čačija, Sarajevo najmilija, Slobodan Lalić u nastavku. Ovo kaže jeste BiH, moji lavovi. Evo Zomerovića, slušamo narednu pjesmu, uživajte.